0: Un miracol pe zi.
1: Lasă gândurile rele să se spulbere. Astăzi este o zi de bucurie pentru că Dumnezeu, Tatăl tău, te iubește și îți poartă de grijă în cele mai mici detalii. Iisus este de partea ta și luptă pentru tine. Duhul Sfânt este în interiorul tău și te direcționează. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește direct inimii tale. Ești copilul lui Dumnezeu, nu mai există nicio condamnare pentru tine. Totul ți-a fost iertat, nimic nu te poate separa de dragostea perfectă a lui Dumnezeu. Aceasta este partea plină a paharului și știi ceva? Sunt singurele lucruri care contează cu adevărat, care sunt vitale aici și după ce vei trece dincolo. Oricare ar fi bătăliile tale astăzi, aș vrea să îți reamintesc că ai toate motivele să fii bucuros și învingător. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 30.

Bucură-te de zile, de fiecare zi așa cum vine, de oameni așa cum sunt. Trecutul m-a învățat să apreciez prezentul și nu vreau să-l stric îngrijorându-mă de viitor, spunea Audrey Hepburn. Nimeni nu-și poate trăi viața pe alese. Zilele nu pot fi selectate în funcție de dispoziția interioară și nici nu pot fi înmulțite după același criteriu. Pur și simplu trăim zilele care ni se dau. Așa cum sunt, cu bune, cu rele, ne aflăm mereu în fața unui fapt împlinit. Ori, dacă nu putem modifica această realitate, atunci ar trebui să ne modificăm pe noi. Percepția noastră este importantă. Felul cum înțelegem să fim mulțumitori este de asemenea important. În ziua cea mai obișnuită putem găsi ceva interesant. Așa cum în ziua cea mai spectaculoasă putem observa anumite inadvertențe. Dar predispoziția noastră e importantă. Faptul că suntem gata să le acceptăm pe toate cu demnitate și curaj face mult. Ne vom dezvolta în felul acesta o psihologie adevărată și utilă. Vom fi tot mai imuni la stimuli exteriori și ne vom păstra micul tezaur interior intact.

căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 30.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Cântarea cântărilor, capitolul 1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui, ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi, tu pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare! Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din Enghedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru. Cedrii sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre.

căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 30.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Astfel, David a fost mai tare decât filisteanul. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 50. Capitolul 17 din 1 Samuel prezintă contextul în care se desfășoară duelul dintre David și Goliat, în care păstorul doboară războinicul, băiatul învinge uriașul. Dumnezeu îi dă izbândă lui David în fața uriașului ca să ne inspire și pe noi să ne înfruntăm proprii noștri uriași. Uriașii aceștia pot fi tangibili sau intangibili. Lucruri pe care nu le putem birui deoarece, paralizați de teamă, credem că nu suntem în stare. Pot fi și idealuri de neatins, proiecte neterminate sau vise neîmplinite. Lucrurile neterminate ale vieții care ne fac să rămânem împotmoliți în mediocritate. Uriașii sunt toate acele lucruri sau persoane care ne împiedică să fim sau să facem ceea ce Dumnezeu dorește să fim sau să facem. Uriașii pot fi interiori sau exteriori, reali sau imaginari, de natură fizică sau emoțională. Uriașii pot fi atitudini, obiceiuri, convingeri, filozofii, amintiri. Ar putea fi persoane care stau între tine și Dumnezeu, între ceea ce ești și ceea ce vrea Dumnezeu să fii, între situația în care te găsești și locul în care dorește Dumnezeu să ajungi, între ceea ce crezi și ceea ce dorește Dumnezeu să crezi. Uriașii aceștia au un scop: să te oprească să avansezi și să te împiedice să-ți împlinești destinul. Dar cei ce biruie uriașii văd izbânda în umbra înfrângerii. Ei percep fiecare luptă ca pe un test în care provocarea este transformarea unui lucru negativ într-unul pozitiv. Conflictul este acceptat și împotrivirea este anticipată. Pentru ei, conflictul înseamnă creștere și înfrângerea unui dușman este condiția preliminară pentru a fi promovat. Uriașii ne pot scoate la lumină calitățile, pot fi unitatea de măsură a creșterii noastre și pot alimenta încrederea noastră în Dumnezeu. Cei ce biruie uriașii văd șansă în împotrivire, potențial în probleme și biruință în umbra înfrângerii. Cu ajutorul lui Dumnezeu, și tu poți deveni un biruitor de uriași. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 21. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
2: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe.
1: Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau:
3: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile preanalte!
1: Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea:
4: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei!
1: Răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții, cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând:
5: Osana fiului David,
1: s-au umplut de mânie și i-au zis:
6: auzi ce zic aceștia?
1: Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și a zis: de acum încolo, în veac să nu mai dea rod în tine. Și pe dată, smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis:
7: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis:
8: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau:
4: dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc.
1: Atunci au răspuns lui Iisus:
4: nu știm.
1: Și el, la rândul lui, le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său?
4: Cel dintâi,
1: au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dintâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând,
8: vor primi cu cinste pe fiul meu.
1: Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei,
4: iată moșteritorul! Veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui!
1: Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei au răspuns,
9: pe ticăloșii aceia ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor.
1: Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept proroc.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Atenție la cele două tipuri de credință. Există un verset foarte provocator în Iuda 20, care spune așa: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Iuda, apostolul Iuda, așează responsabilitatea zidirii spirituale și a întăririi în credință pe tine și pe mine, nu pe altcineva. În alte cuvinte, de tine și de mine depinde dacă te edifici, dacă crești în credință sau descrești în credință. Există două feluri de credință: credința mecanică și credința intențională. De fiecare dată când te așezi pe un scaun sau când te urci pe bicicletă, de fiecare dată când iei o înghițitură de mâncare, exersezi credința mecanică sau credința numită altfel instinctivă. Credința instinctivă este produsul omului. Credința intențională însă e produsul Domnului. Exact așa este și cu pocăința. Există o pocăință de tip produsul omului, care nu funcționează decât câteva zile, câteva săptămâni sau câteva luni. Dar există și un alt tip de pocăință care este produsul Domnului. Ei, pocăința produsul Domnului, care vine în inima mea prin Duhul Sfânt, îmi transformă viața, și pocăința aceasta durează toată viața mea, slăvit să fie Domnul. Când însă te confrunți, ne întoarcem acum înapoi la cele două tipuri de credință. Când însă te confrunți cu Dumnezeu și cu cuvântul Său, sau cu necunoscutul, cu ceea ce nu a mai încercat și nu a mai făcut nimeni, ai nevoie nu de credință instinctivă, ci ai nevoie de credință intențională. Ai nevoie de credința care este produsul Domnului. Credința intențională este credința care o primim de la Dumnezeu în dar prin Duhul Sfânt. Credința intențională crede că Dumnezeu va face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Credința intențională se bazează pe Dumnezeu, pe caracterul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința intențională îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt non-stop. Credința intențională nu se bazează pe sentimente, ci credința intențională se bazează pe ceea ce este scris în cuvânt. Dar la fel cum apa se nepustește asupra malului unui râu și îl erodează, tot așa există și o erodare a credinței, care vine pur și simplu din faptul că trăim în lume zi de zi. Deci, dacă nu faci nimic ca să îți asiguri și să-ți întărești credința, ea începe să se deterioreze, așa cum se întâmplă în viața multora dintre noi. Hristos le-a spus celor din biserica din Efes să-și aducă aminte de înălțimea de la care au căzut. Apocalipsa 2:5. Ce lucru ciudat! Dacă ai cădea de la o înălțime semnificativă, nu crezi că ai ține minte evenimentul acela pentru tot restul vieții tale? Categoric că da. Dar dacă... Vă aduc înainte un alt scenariu, dar dacă acea cădere a fost treptată, dar dacă acea cădere a fost prin alunecare, înseamnă că nici n-ai băgat-o, poate că nici n-ai băgat-o în seamă. Deci atenție majoră, doamnelor și domnilor și stimați creștini, vrășmașul nostru urmărește să cazi și să nici nu știi. El urmărește ca credința ta să se erodeze, adică să aluneci încetul cu încetul și insensibil și fără să-ți dai seama, să aluneci pe nesimțite și să cazi și tu să nu ai habar de realitatea aceasta dramatică. Acesta este unul dintre motivele pentru care Pavel ne cere să ne cercetăm, să ne verificăm periodic, dar des, dacă mai suntem în credință sau nu mai suntem în credință. Dacă credința noastră mai este sănătoasă sau nu mai este sănătoasă, trebuie să învățăm să ne verificăm dacă mai suntem pe aceeași lungime de undă cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne verificăm dacă credința noastră mai este aprinsă, dacă mai este vie și dacă mai este sfântă. În final, Te rog să te întreb, dragul meu, cei ce mă cunosc cel mai bine, liderii din biserică, familia mea, ce văd ei oare la mine? Știți cum este credința? Credința este ca un mușchi din trupul tău, care dacă nu e folosit, se atrofiază. Dacă nu ți exersezi și nu ți actualizezi credința constant, se va atrofia și va deveni lipsită de putere, lipsită de viață, se va vesteji. Deci, cuvântul pentru tine în acest moment este acesta: veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte. Apocalipsa 3:2. Doamne, mărește-ne credința. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: Un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Așa să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cer la tatăl tău, unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12:7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplut doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie a împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Așa să spui împreună cu mine: Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așez. Vreau să îi inspir, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție, spunea Maica Tereza. Nu putem trăi de unii singuri. Avem nevoie de relații, așa cum avem nevoie de aer, de apă, de hrană, de îmbrăcăminte. Singurătatea este una dintre cele mai grele boli ale sufletului, iar faptul acesta l-am constatat fiecare. Numai că, așa cum are grijă viața să ne învețe, nu toate relațiile pe care le dezvoltăm sunt o binecuvântare. Deși plecăm de la premize pozitive și nutrim așteptări legitime, unii dintre semenii noștri nu ne furnizează confortul emoțional de care avem nevoie. Dimpotrivă, cu sau fără voia lor, ne expun unor trăiri contradictorii și chiar jenante. Atunci relațiile se dovedesc mai degrabă o lecție decât o binecuvântare. Începem să ne îngrijorăm și să căutăm soluții. Ne impacientăm uneori peste măsură, tocmai în dorința de a drege oarecum situația. Ei bine, în acest travaliu relațional, dacă ne păstrăm inima curată, nu facem decât să ne înțelepțim. Ne maturizăm mai mult decât în vremuri bune și devenim mult mai realiști.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Mă numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini, până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor. Întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16, versetul 10. Să remarcăm, întâi, cei ce au venit de hac uriașilor nu au fost întotdeauna biruitori de uriași. David a fost un simplu păstor și cântăreț și un fiu neglijat. Credincioșia a fost avantajul lui. Încrederea în talentul său, responsabilitatea față de turma tatălui său și credincioșia față de Dumnezeu l-au mobilizat. Pentru faptul că a fost credincios în lucrurile mici, mai târziu a devenit stăpân peste lucruri mari. Credincioșia este o trăsătură obișnuită pentru cei ce au parte de realizări spirituale ieșite din comun. Matei a început ca vameș, Petru ca pescar, Elisei ca fermier, Domnul Iisus ca tâmplar. Te-ai gândit vreodată că Domnul Iisus a petrecut mai mulți ani ca tâmplar decât ca predicator? El a fost credincios în lucrurile mici. Dumnezeu nu a chemat niciodată o persoană inactivă sau neproductivă. Fiecare aspirant a demarat o acțiune înainte de a deveni victorios asupra uriașilor. Cei ce biruie uriașii nu sunt de la început așa, dar ei încep. Un al doilea lucru de remarcat. Cei ce biruie uriașii știu că răsplata este întotdeauna mai mare decât riscul. Viața răsplătește riscul și acțiunea. Dar Satan îți va șopti la ureche cuvinte care să-ți inspire teamă și neliniște pentru a micșora răsplata și pentru a mări riscul. Cu toate acestea, adevărul rămâne. Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl caută, cum scrie în Evrei, capitolul 11, versetul 6. Trebuie să crezi că promisiunea este mai mare decât problema, că obiectivul este mai mare decât obiecțiile, că Dumnezeu este mai mare decât uriașul cu care te confrunți. Convingerea că Dumnezeu este mai mare reprezintă esența unei credințe care rezistă și triumfă în fața fricii. Frica este arma cu care Satan te paralizează. Credința este arma cu care Dumnezeu te mobilizează. Așa că fii dependent de Dumnezeu, confruntă-ți uriașul și alătură-te armatei victorioase a lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Atenție la cele două tipuri de credință. Există un verset foarte provocator în Iuda 20, care spune așa: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Iuda, apostolul Iuda, așează responsabilitatea zidirii spirituale și a întăririi în credință pe tine și pe mine, nu pe altcineva. În alte cuvinte, de tine și de mine depinde dacă te edifici, dacă crești în credință sau descrești în credință. Există două feluri de credință: credința mecanică și credința intențională. De fiecare dată când te așezi pe un scaun sau când te urci pe bicicletă, de fiecare dată când iei o înghițitură de mâncare, exersezi credința mecanică sau credința numită altfel instinctivă. Credința instinctivă este produsul omului. Credința intențională însă e produsul Domnului. Exact așa este și cu pocăința. Există o pocăință de tip produsul omului, care nu funcționează decât câteva zile, câteva săptămâni sau câteva luni. Dar există și un alt tip de pocăință care este produsul Domnului. Ei, pocăința produsul Domnului, care vine în inima mea prin Duhul Sfânt, îmi transformă viața, și pocăința aceasta durează toată viața mea, slăvit să fie Domnul. Când însă te confrunți, ne întoarcem acum înapoi la cele două tipuri de credință. Când însă te confrunți cu Dumnezeu și cu cuvântul Său, sau cu necunoscutul, cu ceea ce nu a mai încercat și nu a mai făcut nimeni, ai nevoie nu de credință instinctivă, ci ai nevoie de credință intențională. Ai nevoie de credința care este produsul Domnului. Credința intențională este credința care o primim de la Dumnezeu în dar prin Duhul Sfânt. Credința intențională crede că Dumnezeu va face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Credința intențională se bazează pe Dumnezeu, pe caracterul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința intențională îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt non-stop. Credința intențională nu se bazează pe sentimente, ci credința intențională se bazează pe ceea ce este scris în cuvânt. Dar la fel cum apa se nepustește asupra malului unui râu și îl erodează, tot așa există și o erodare a credinței, care vine pur și simplu din faptul că trăim în lume zi de zi. Deci, dacă nu faci nimic ca să îți asiguri și să-ți întărești credința, ea începe să se deterioreze, așa cum se întâmplă în viața multora dintre noi. Hristos le-a spus celor din biserica din Efes să-și aducă aminte de înălțimea de la care au căzut. Apocalipsa 2:5. Ce lucru ciudat! Dacă ai cădea de la o înălțime semnificativă, nu crezi că ai ține minte evenimentul acela pentru tot restul vieții tale? Categoric că da. Dar dacă... Vă aduc înainte un alt scenariu, dar dacă acea cădere a fost treptată, dar dacă acea cădere a fost prin alunecare, înseamnă că nici n-ai băgat-o, poate că nici n-ai băgat-o în seamă. Deci, atenție majoră, doamnelor și domnilor și stimați creștini, vrășmașul nostru urmărește să cazi și să nici nu știi. El urmărește ca credința ta să se erodeze, adică să aluneci încetul cu încetul și insensibil și fără să-ți dai seama, să aluneci pe nesimțite și să cazi și tu să nu ai habar de realitatea aceasta dramatică. Acesta este unul dintre motivele pentru care Pavel ne cere să ne cercetăm, să ne verificăm periodic, dar des, dacă mai suntem în credință sau nu mai suntem în credință. Dacă credința noastră mai este sănătoasă sau nu mai este sănătoasă, trebuie să învățăm să ne verificăm dacă mai suntem pe aceeași lungime de undă cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne verificăm dacă credința noastră mai este aprinsă, dacă mai este vie și dacă mai este sfântă. În final, Te rog să te întreb, dragul meu, cei ce mă cunosc cel mai bine, liderii din biserică, familia mea, ce văd ei oare la mine? Știți cum este credința? Credința este ca un mușchi din trupul tău, care dacă nu e folosit, se atrofiază. Dacă nu-ți exersezi și nu-ți actualizezi credința constant, se va atrofia și va deveni lipsită de putere, lipsită de viață, se va vesteji. Deci, cuvântul pentru tine în acest moment este acesta: veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte. Apocalipsa 3:2. Doamne, mărește-ne credința. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Așa să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cer la Tatăl tău, unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12:7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplut doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie a împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Așa să spui împreună cu mine: Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așez. Vreau să îi inspiri, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție, spunea Maica Tereza. Nu putem trăi de unii singuri. Avem nevoie de relații așa cum avem nevoie de aer, de apă, de hrană, de îmbrăcăminte. Singurătatea este una dintre cele mai grele boli ale sufletului, iar faptul acesta l-am constatat fiecare. Numai că, așa cum are grijă viața să ne învețe, nu toate relațiile pe care le dezvoltăm sunt o binecuvântare. Deși plecăm de la premize pozitive și nutrim așteptări legitime, unii dintre semenii noștri nu ne furnizează confortul emoțional de care avem nevoie. Dimpotrivă, cu sau fără voia lor, ne expun unor trăiri contradictorii și chiar jenante. Atunci relațiile se dovedesc mai degrabă o lecție decât o binecuvântare. Începem să ne îngrijorăm și să căutăm soluții. Ne impacientăm uneori peste măsură, tocmai în dorința de a drege oarecum situația. Ei bine, în acest travaliu relațional, dacă ne păstrăm inima curată, nu facem decât să ne înțelepțim. Ne maturizăm mai mult decât în vremuri bune și devenim mult mai realiști.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini, până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor. Întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

0: Bună, mă numesc Alina Havrișteoc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.
1: Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16, versetul 10. Să remarcăm, întâi, cei ce au venit de hac uriașilor nu au fost întotdeauna biruitori de uriași. David a fost un simplu păstor și cântăreț și un fiu neglijat. Credincioșia a fost avantajul lui. Încrederea în talentul său, responsabilitatea față de turma tatălui său și credincioșia față de Dumnezeu l-au mobilizat. Pentru faptul că a fost credincios în lucrurile mici, mai târziu a devenit stăpân peste lucruri mari. Credincioșia este o trăsătură obișnuită pentru cei ce au parte de realizări spirituale ieșite din comun. Matei a început ca vameș, Petru ca pescar, Elisei ca fermier, Domnul Iisus ca tâmplar. Te-ai gândit vreodată că Domnul Iisus a petrecut mai mulți ani ca tâmplar decât ca predicator? El a fost credincios în lucrurile mici. Dumnezeu nu a chemat niciodată o persoană inactivă sau neproductivă. Fiecare aspirant a demarat o acțiune înainte de a deveni victorios asupra uriașilor. Cei ce biruie uriașii nu sunt de la început așa, dar ei încep. Un al doilea lucru de remarcat. Cei ce biruie uriașii știu că răsplata este întotdeauna mai mare decât riscul. Viața răsplătește riscul și acțiunea. Dar Satan îți va șopti la ureche cuvinte care să-ți inspire teamă și neliniște pentru a micșora răsplata și pentru a mări riscul. Cu toate acestea, adevărul rămâne. Dumnezeu răsplătește pe cei ce-l caută, cum scrie în Evrei, capitolul 11, versetul 6. Trebuie să crezi că promisiunea este mai mare decât problema. Că obiectivul este mai mare decât obiecțiile, că Dumnezeu este mai mare decât uriașul cu care te confrunți. Convingerea că Dumnezeu este mai mare reprezintă esența unei credințe care rezistă și triumfă în fața fricii. Frica este arma cu care Satan te paralizează. Credința este arma cu care Dumnezeu te mobilizează. Așa că fii dependent de Dumnezeu, confruntă-ți uriașul și alătură-te armatei victorioase a lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Atenție la cele două tipuri de credință. Există un verset foarte provocator în Iuda 20, care spune așa: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Iuda, apostolul Iuda, așează responsabilitatea zidirii spirituale și a întăririi în credință pe tine și pe mine, nu pe altcineva. În alte cuvinte, de tine și de mine depinde dacă te edifici, dacă crești în credință sau descrești în credință. Există două feluri de credință: credința mecanică și credința intențională. De fiecare dată când te așezi pe un scaun sau când te urci pe bicicletă, de fiecare dată când iei o înghițitură de mâncare, exersezi credința mecanică sau credința numită altfel instinctivă. Credința instinctivă este produsul omului. Credința intențională însă e produsul Domnului. Exact așa este și cu pocăința. Există o pocăință de tip produsul omului, care nu funcționează decât câteva zile, câteva săptămâni sau câteva luni. Dar există și un alt tip de pocăință care este produsul Domnului. Ei, pocăința produsul Domnului, care vine în inima mea prin Duhul Sfânt, îmi transformă viața, și pocăința aceasta durează toată viața mea, slăvit să fie Domnul. Când însă te confrunți, ne întoarcem acum înapoi la cele două tipuri de credință. Când însă te confrunți cu Dumnezeu și cu cuvântul Său, sau cu necunoscutul, cu ceea ce nu a mai încercat și nu a mai făcut nimeni, ai nevoie nu de credință instinctivă, ci ai nevoie de credință intențională. Ai nevoie de credința care este produsul Domnului. Credința intențională este credința care o primim de la Dumnezeu în dar prin Duhul Sfânt. Credința intențională crede că Dumnezeu va face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Credința intențională se bazează pe Dumnezeu, pe caracterul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința intențională îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt non-stop. Credința intențională nu se bazează pe sentimente, ci credința intențională se bazează pe ceea ce este scris în cuvânt. Dar la fel cum apa se nepustește asupra malului unui râu și îl erodează, tot așa există și o erodare a credinței, care vine pur și simplu din faptul că trăim în lume zi de zi. Deci, dacă nu faci nimic ca să îți asiguri și să-ți întărești credința, ea începe să se deterioreze, așa cum se întâmplă în viața multora dintre noi. Hristos le-a spus celor din biserica din Efes să-și aducă aminte de înălțimea de la care au căzut. Apocalipsa 2:5. Ce lucru ciudat! Dacă ai cădea de la o înălțime semnificativă, nu crezi că ai ține minte evenimentul acela pentru tot restul vieții tale? Categoric că da. Dar dacă... Vă aduc înainte un alt scenariu, dar dacă acea cădere a fost treptată, dar dacă acea cădere a fost prin alunecare, înseamnă că nici n-ai băgat-o, poate că nici n-ai băgat-o în seamă. Deci atenție majoră, doamnelor și domnilor și stimați creștini, vrășmașul nostru urmărește să cazi și să nici nu știi. El urmărește ca credința ta să se erodeze, adică să aluneci încetul cu încetul și insensibil și fără să-ți dai seama, să aluneci pe nesimțite și să cazi și tu să nu ai habar de realitatea aceasta dramatică. Acesta este unul dintre motivele pentru care Pavel ne cere să ne cercetăm, să ne verificăm periodic, dar des, dacă mai suntem în credință sau nu mai suntem în credință. Dacă credința noastră mai este sănătoasă sau nu mai este sănătoasă, trebuie să învățăm să ne verificăm dacă mai suntem pe aceeași lungime de undă cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne verificăm dacă credința noastră mai este aprinsă, dacă mai este vie și dacă mai este sfântă. În final, Te rog să te întreb, dragul meu, cei ce mă cunosc cel mai bine, liderii din biserică, familia mea, ce văd ei oare la mine? Știți cum este credința? Credința este ca un mușchi din trupul tău, care dacă nu e folosit, se atrofiază. Dacă nu ți exersezi și nu ți actualizezi credința constant, se va atrofia și va deveni lipsită de putere, lipsită de viață, se va vesteji. Deci, cuvântul pentru tine în acest moment este acesta: veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte. Apocalipsa 3:2. Doamne, mărește-ne credința. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Așa să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cer la tatăl tău, unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12:7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplu doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie a împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Așa să spui împreună cu mine: Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așez. Vreau să îi inspiri, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție, spunea Maica Tereza. Nu putem trăi de unii singuri. Avem nevoie de relații așa cum avem nevoie de aer, de apă, de hrană, de îmbrăcăminte. Singurătatea este una dintre cele mai grele boli ale sufletului, iar faptul acesta l-am constatat fiecare. Numai că, așa cum are grijă viața să ne învețe, nu toate relațiile pe care le dezvoltăm sunt o binecuvântare. Deși plecăm de la premize pozitive și nutrim așteptări legitime, unii dintre semenii noștri nu ne furnizează confortul emoțional de care avem nevoie. Dimpotrivă, cu sau fără voia lor, ne expun unor trăiri contradictorii și chiar jenante. Atunci relațiile se dovedesc mai degrabă o lecție decât o binecuvântare. Începem să ne îngrijorăm și să căutăm soluții. Ne impacientăm uneori peste măsură, tocmai în dorința de a drege oarecum situația. Ei bine, în acest travaliu relațional, dacă ne păstrăm inima curată, nu facem decât să ne înțelepțim. Ne maturizăm mai mult decât în vremuri bune și devenim mult mai realiști.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Salut, sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi, oriunde online.

0: ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16, versetul 10. Să remarcăm, întâi, cei ce au venit de hac uriașilor nu au fost întotdeauna biruitori de uriași. David a fost un simplu păstor și cântăreț și un fiu neglijat. Credincioșia a fost avantajul lui. Încrederea în talentul său, responsabilitatea față de turma tatălui său și credincioșia față de Dumnezeu l-au mobilizat. Pentru faptul că a fost credincios în lucrurile mici, mai târziu a devenit stăpân peste lucruri mari. Credincioșia este o trăsătură obișnuită pentru cei ce au parte de realizări spirituale ieșite din comun. Matei a început ca vameș, Petru ca pescar, Elisei ca fermier, Domnul Iisus ca tâmplar. Te-ai gândit vreodată că Domnul Iisus a petrecut mai mulți ani ca tâmplar decât ca predicator? El a fost credincios în lucrurile mici. Dumnezeu nu a chemat niciodată o persoană inactivă sau neproductivă. Fiecare aspirant a demarat o acțiune înainte de a deveni victorios asupra uriașilor. Cei ce biruie uriașii nu sunt de la început așa, dar ei încep. Un al doilea lucru de remarcat. Cei ce biruie uriașii știu că răsplata este întotdeauna mai mare decât riscul. Viața răsplătește riscul și acțiunea. Dar Satan îți va șopti la ureche cuvinte care să-ți inspire teamă și neliniște pentru a micșora răsplata și pentru a mări riscul. Cu toate acestea, adevărul rămâne. Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl caută, cum scrie în Evrei, capitolul 11, versetul 6. Trebuie să crezi că promisiunea este mai mare decât problema, că obiectivul este mai mare decât obiecțiile, că Dumnezeu este mai mare decât uriașul cu care te confrunți. Convingerea că Dumnezeu este mai mare reprezintă esența unei credințe care rezistă și triumfă în fața fricii. Frica este arma cu care Satan te paralizează. Credința este arma cu care Dumnezeu te mobilizează. Așa că fii dependent de Dumnezeu, confruntă-ți uriașul și alătură-te armatei victorioase a lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 21. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva... Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de

0: un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe.
1: Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau:
2: Osana fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile preanalte!
1: Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea:
3: Cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei!
1: Răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții, cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând:
4: Osana fiului David,
1: s-au umplut de mânie și i-au zis:
5: Auzi ce zic aceștia?
1: Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și a zis: De acum încolo, în veac să nu mai dea rod în tine. Și pe dată, smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis:
6: Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat vă spun că, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia: Ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis:
7: Cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Și cine ți-a dat puterea aceasta?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: Vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau:
3: Dacă vom răspunde din cer, ne va spune. Atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc.
1: Atunci au răspuns lui Iisus:
3: Nu știm.
1: Și el, la rândul lui, le-a zis: Nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: Mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său?
3: Cel din tâi,
1: au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară.

0: A venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând:
1: vor primi cu cinste pe fiul meu.
0: Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei:
2: iată moștenitorul! Veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui!
0: Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei au răspuns:
3: pe ticăloșii aceia ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor.
0: Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept proroc.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Atenție la cele două tipuri de credință. Există un verset foarte provocator în Iuda 20, care spune așa: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Iuda, apostolul Iuda, așează responsabilitatea zidirii spirituale și a întăririi în credință pe tine și pe mine, nu pe altcineva. În alte cuvinte, de tine și de mine depinde dacă te edifici, dacă crești în credință sau descrești în credință. Există două feluri de credință: credința mecanică și credința intențională. De fiecare dată când te așezi pe un scaun sau când te urci pe bicicletă, de fiecare dată când iei o înghițitură de mâncare, exersezi credința mecanică sau credința numită altfel instinctivă. Credința instinctivă este produsul omului. Credința intențională însă e produsul Domnului. Exact așa este și cu pocăința. Există o pocăință de tip produsul omului, care nu funcționează decât câteva zile, câteva săptămâni sau câteva luni. Dar există și un alt tip de pocăință care este produsul Domnului. Ei, pocăința produsul Domnului, care vine în inima mea prin Duhul Sfânt, îmi transformă viața, și pocăința aceasta durează toată viața mea, slăvit să fie Domnul. Când însă te confrunți, ne întoarcem acum înapoi la cele două tipuri de credință. Când însă te confrunți cu Dumnezeu și cu cuvântul Său, sau cu necunoscutul, cu ceea ce nu a mai încercat și nu a mai făcut nimeni, ai nevoie nu de credință instinctivă, ci ai nevoie de credință intențională. Ai nevoie de credința care este produsul Domnului. Credința intențională este credința care o primim de la Dumnezeu în dar prin Duhul Sfânt. Credința intențională crede că Dumnezeu va face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Credința intențională se bazează pe Dumnezeu, pe caracterul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința intențională îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt non-stop. Credința intențională nu se bazează pe sentimente, ci credința intențională se bazează pe ceea ce este scris în cuvânt. Dar la fel cum apa se nepustește asupra malului unui râu și îl erodează, tot așa există și o erodare a credinței, care vine pur și simplu din faptul că trăim în lume zi de zi. Deci, dacă nu faci nimic ca să îți asiguri și să-ți întărești credința, ea începe să se deterioreze, așa cum se întâmplă în viața multora dintre noi. Hristos le-a spus celor din biserica din Efes să-și aducă aminte de înălțimea de la care au căzut. Apocalipsa 2:5. Ce lucru ciudat! Dacă ai cădea de la o înălțime semnificativă, nu crezi că ai ține minte evenimentul acela pentru tot restul vieții tale? Categoric că da. Dar dacă, vă aduc înainte un alt scenariu, dar dacă acea cădere a fost treptată, dar dacă acea cădere a fost prin alunecare, înseamnă că nici n-ai băgat-o, poate că nici n-ai băgat-o în seamă. Deci, atenție majoră, doamnelor și domnilor și stimați creștini, vrășmașul nostru urmărește să cazi și să nici nu știi. El urmărește ca credința ta să se erodeze, adică să aluneci încetul cu încetul și insensibil și fără să-ți dai seama, să aluneci pe nesimțite și să cazi și tu să nu ai habar de realitatea aceasta dramatică. Acesta este unul dintre motivele pentru care Pavel ne cere să ne cercetăm, să ne verificăm periodic, dar des, dacă mai suntem în credință sau nu mai suntem în credință. Dacă credința noastră mai este sănătoasă sau nu mai este sănătoasă, trebuie să învățăm să ne verificăm dacă mai suntem pe aceeași lungime de undă cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne verificăm dacă credința noastră mai este aprinsă, dacă mai este vie și dacă mai este sfântă. În final, Te rog să te întreb, dragul meu, cei ce mă cunosc cel mai bine, liderii din biserică, familia mea, ce văd ei oare la mine? Știți cum este credința? Credința este ca un mușchi din trupul tău, care dacă nu e folosit, se atrofiază. Dacă nu ți exersezi și nu ți actualizezi credința constant, se va atrofia și va deveni lipsită de putere, lipsită de viață, se va vesteji. Deci, cuvântul pentru tine în acest moment este acesta: veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte. Apocalipsa 3:2. Doamne, mărește-ne credința. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Aș vrea să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cer la tatăl tău, unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12:7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplu doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie a împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Aș vrea să spui împreună cu mine: Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așez. Vreau să îi inspir, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.
1: Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te. Iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16, versetul 10. Să remarcăm, întâi, cei ce au venit de hac uriașilor nu au fost întotdeauna biruitori de uriași. David a fost un simplu păstor și cântăreț și un fiu neglijat. Credincioșia a fost avantajul lui. Încrederea în talentul său, responsabilitatea față de turma tatălui său și credincioșia față de Dumnezeu l-au mobilizat. Pentru faptul că a fost credincios în lucrurile mici, mai târziu a devenit stăpân peste lucruri mari. Credincioșia este o trăsătură obișnuită pentru cei ce au parte de realizări spirituale ieșite din comun. Matei a început ca vameș, Petru ca pescar, Elisei ca fermier, Domnul Iisus ca tâmplar. Te-ai gândit vreodată că Domnul Iisus a petrecut mai mulți ani ca tâmplar decât ca predicator? El a fost credincios în lucrurile mici. Dumnezeu nu a chemat niciodată o persoană inactivă sau neproductivă. Fiecare aspirant a demarat o acțiune înainte de a deveni victorios asupra uriașilor. Cei ce biruie uriașii nu sunt de la început așa, dar ei încep. Un al doilea lucru de remarcat. Cei ce biruie uriașii știu că răsplata este întotdeauna mai mare decât riscul. Viața răsplătește riscul și acțiunea. Dar Satan îți va șopti la ureche cuvinte care să-ți inspire teamă și neliniște pentru a micșora răsplata și pentru a mări riscul. Cu toate acestea, adevărul rămâne. Dumnezeu răsplătește pe cei ce-L caută, cum scrie în Evrei, capitolul 11, versetul 6. Trebuie să crezi că promisiunea este mai mare decât problema, că obiectivul este mai mare decât obiecțiile, că Dumnezeu este mai mare decât uriașul cu care te confrunți. Convingerea că Dumnezeu este mai mare reprezintă esența unei credințe care rezistă și triumfă în fața fricii. Frica este arma cu care Satan te paralizează. Credința este arma cu care Dumnezeu te mobilizează. Așa că fii dependent de Dumnezeu, confruntă-ți uriașul și alătură-te armatei victorioase a lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dăm apoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.
1: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Atenție la cele două tipuri de credință. Există un verset foarte provocator în Iuda 20, care spune așa: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Iuda, apostolul Iuda, așează responsabilitatea zidirii spirituale și a întăririi în credință pe tine și pe mine, nu pe altcineva. În alte cuvinte, de tine și de mine depinde dacă te edifici, dacă crești în credință sau descrești în credință. Există două feluri de credință: credința mecanică și credința intențională. De fiecare dată când te așezi pe un scaun sau când te urci pe bicicletă, de fiecare dată când iei o înghițitură de mâncare, exersezi credința mecanică sau credința numită altfel instinctivă. Credința instinctivă este produsul omului. Credința intențională însă e produsul Domnului. Exact așa este și cu pocăința. Există o pocăință de tip produsul omului, care nu funcționează decât câteva zile, câteva săptămâni sau câteva luni. Dar există și un alt tip de pocăință care este produsul Domnului. Ei, pocăința produsul Domnului, care vine în inima mea prin Duhul Sfânt, îmi transformă viața, și pocăința aceasta durează toată viața mea, slăvit să fie Domnul. Când însă te confrunți, ne întoarcem acum înapoi la cele două tipuri de credință. Când însă te confrunți cu Dumnezeu și cu cuvântul Său, sau cu necunoscutul, cu ceea ce nu a mai încercat și nu a mai făcut nimeni, ai nevoie nu de credință instinctivă, ci ai nevoie de credință intențională. Ai nevoie de credința care este produsul Domnului. Credința intențională este credința care o primim de la Dumnezeu în dar prin Duhul Sfânt. Credința intențională crede că Dumnezeu va face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Credința intențională se bazează pe Dumnezeu, pe caracterul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința intențională îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt non-stop. Credința intențională nu se bazează pe sentimente, ci credința intențională se bazează pe ceea ce este scris în cuvânt. Dar la fel cum apa se nepustește asupra malului unui râu și îl erodează, tot așa există și o erodare a credinței, care vine pur și simplu din faptul că trăim în lume zi de zi. Deci, dacă nu faci nimic ca să îți asiguri și să-ți întărești credința, ea începe să se deterioreze, așa cum se întâmplă în viața multora dintre noi. Hristos le-a spus celor din biserica din Efes să-și aducă aminte de înălțimea de la care au căzut. Apocalipsa 2:5. Ce lucru ciudat! Dacă ai cădea de la o înălțime semnificativă, nu crezi că ai ține minte evenimentul acela pentru tot restul vieții tale? Categoric că da. Dar dacă... Vă aduc înainte un alt scenariu, dar dacă acea cădere a fost treptată, dar dacă acea cădere a fost prin alunecare, înseamnă că nici n-ai băgat-o, poate că nici n-ai băgat-o în seamă. Deci, atenție majoră, doamnelor și domnilor și stimați creștini, vrășmașul nostru urmărește să cazi și să nici nu știi. El urmărește ca credința ta să se erodeze, adică să aluneci încetul cu încetul și insensibil și fără să-ți dai seama, să aluneci pe nesimțite și să cazi și tu să nu ai habar de realitatea aceasta dramatică. Acesta este unul dintre motivele pentru care Pavel ne cere să ne cercetăm, să ne verificăm periodic, dar des, dacă mai suntem în credință sau nu mai suntem în credință. Dacă credința noastră mai este sănătoasă sau nu mai este sănătoasă, trebuie să învățăm să ne verificăm dacă mai suntem pe aceeași lungime de undă cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne verificăm dacă credința noastră mai este aprinsă, dacă mai este vie și dacă mai este sfântă. În final, Te rog să te întreb, dragul meu, cei ce mă cunosc cel mai bine, liderii din biserică, familia mea, ce văd ei oare la mine? Știți cum este credința? Credința este ca un mușchi din trupul tău, care dacă nu e folosit, se atrofiază. Dacă nu ți exersezi și nu ți actualizezi credința constant, se va atrofia și va deveni lipsită de putere, lipsită de viață, se va vesteji. Deci, cuvântul pentru tine în acest moment este acesta: veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte. Apocalipsa 3:2. Doamne, mărește-ne credința. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.